0: Oh, det er stinket, ikke?
1: Hvor ser jeg, hvor er
2: og nu er så mis. La la la la la la la la la la la la
3: la la la la la la la la la la la la la. Åh, han møten. Vet man at du er ikke russjong? Ik wil hier omhoen, ik ben al die beu, al talen in mijn kot. Mijn carnaval even dansken, springen, zuipen, en ik ne zot!
4: Och jong, trek

0: Åh, men Zinneke, hvor det til dårlupt. Åh, meg, jeg søm viken, åh. Ej, men skapen, jeg kommer med å ha noe skidse. Ir, på meg sakkosfast.
1: Åh, søm i et konevann.

0: Oh, det er stinkt, ikke?
1: Og se, hva er det nå?
2: Og nå er så mis. La la la la la la la la la la la la
3: la la la la la la la la la la la la la. Og han møten, vet man at du ikke russer? Ikke vil i rånhåne, jeg ben av de bøy, og ta henne med kots. Med karnaval efkes dasken, springen, zoepen, en ikne zots!
2: Och, jong, direkt

0: Åh, men synes jeg var det så dårlig. Åh, meg, jeg søm viken, åh. Ej, men skapen, jeg kommer med han oppskidt, så jeg gir. Bare meg seg kanskje fast.
1: Jeg synes jeg ikke, konevann.

life begin. Oh, yeah, what the. Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostum bacon, altså skikk det tattes. Åh, ja, Wadden. Åh, ja, ja, ja. Åh, ZT's af mat. Åh, greier den støven af.